0: כן, כן, גרב כזה מה?
1: כן, גרב אומגל שהקוץ כרצחה פיחה. שזה עצמת, כאי אידן קלבינו, סנדין גקון הרמי. רגע, אומגל שעשה רטירון חרן, אין גם מאמין לא לי הקעסס. אומגל רטלו, קעסס.
0: מאמין, מאמין לא לי, זה
1: תלו בזה. לצירו, נאי האיס, אוסי דיוון,
0: שכו
1: בפס קורך חסנה.
0: כמה מאמין לא לי, זה?
1: Chidege ome mesa khwebe ausi melisa khwebe si ausi mosiana khwebe ntara mi ba ato sesa ihare tengra batu ngare tseke hora ka ama amata mara so WhatsApp proof di kwentin khwe kha kweni khwe di ba tseke kontinara mi ba amata mara studio president di first lady tin kai kris sa khu ra kai kris ntara mi ba magis ke wan tsang ngam tuti tata au ka tsa ngat tsa tsa jo na ware
0: kan kan tsa don pena ho Mami no lia, es que tengo que ir a otro lugar, si tengo que ir a un gacho, es que no es así.